0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtta dere alle sammen. Det tid for
7: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
8: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
9: Ja.
8: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
9: Wow.
8: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja, ja, ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

lytter på Radio L på FM-båndet. 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

Grand Funk Railroad är någon gånger bara förkortat som Grand Funk. Det är ett amerikansk hardrockband som var populär på 1970-talet, som turnerade mycket och spelade i fullsatt arena över hela världen. Bandet är känt för sin publikumtilltalande arena rockstil och var gott ansett av publikum till trots för relativt mangel på kritiker ros. Bandet är ett ordspill av Grand Trunk Western Railroad, som är en linje som går genom bandets hemby Flint i Michigan. We Are an American Band är det sjunde studioalbumet från den amerikanske hardrockbandet. Det albumet det blev gitt ut av Capitol Records den 5 juli i 1973. Och det blev certifierat till guld av RIA lite över en månad efter utgivelsen. De gitt ut två singlar på detta albumet, We Are an American Band och Walk Like a Man, som bägge blev utgitt i 73. Men den låten jag har funnit fram från det albumet idag, det är Black Licorice.

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn.

0: Ja, Christian, du skal jo spille to. Nå har du spilt en fra denne skiva Springflod, men du skal jo spille to. Nå må jeg bare spørre før du setter i gang her. Var den her representativ for sounden?
1: Ja, ganske.
2: Ja. Og så var jeg jo, ikke sant, det den gjennomgående greiene som vi har her med meg, at liksom, dette egentlig jazz da? Og jeg vil jo si at dette her litt jazz, men det ganske svevende vanskelig å ta tak i. Ja. Og så tenkte jeg, så skal jeg gå inn og altså, lese litt om hun, Maria. Valentin, svenske, og hun jo da fra Örebro, utdannet, og så leste jeg jo da, når jeg først leste med det, så leste jeg det på engelsk. Så da så jeg at hun var da... som musiker og voice actress. Så tenkte jeg, oi, det noe sånn fancy? Og etter å ha hørt litt på det, så tenkte jeg liksom sånn, fordi hun bruker stemme på veldig rare ting. Ja. Og så fant jeg ut at det ikke det, hun spiller en film og sånn.
0: Ja, ja.
2: har filmet, ja, det
0: det. Stemme til Mikke.
2: Ja, en sånn dømning. Men nå har hun jo da slått seg sammen med Vestnorsk Jazz Ensemble, som... Mm. Og gitt ut denne skiva Spring Flood. Og det jo, altså... Jo, jeg liker det. Dette litt, jeg litt ambivalent, fordi at det sånn som når jeg hørte den første låta, så den jo på en måte mye det samme. Det litt sånn, nesten litt sånn dronende ja. Måte å være på. Den neste låta jeg skal spille litt mer på en måte...
0: Livrere,
2: ja. Litt mer ting som skjer, og det mye gøy som skjer, som gjør at...
0: Men kan du jogge til den?
2: Nej, det är vanskligt att göra det. Det är nog och det är väl nog med det som är grejen att jag tror kanske detta är en sån skiva som man måste sätta sig ner och höra på eller inte höra på att du måste göra något helt annat att du bara detta är bara en sån bakgrund. Så häckle är nog säkert bra och det är ju okej nog. Då ska jag försöka undgå och säga si att detta är flinke folk som Nej, grejen är att det är så pass kvalitet på det att det är att jag kan ikke la være å på en måte bli imponert over hvordan de spiller, og de spiller bra sammen, og det en slags effekten, den der droneeffekten jo ganske fin, men det blir litt ja, det treffer meg ikke helt og så det jo noe, men jeg synes jo den fresjeste det jo bare 7 låter på denne skiva
0: ja.
2: Og de liksom 6-7 minutter lange alle sammen, den låta jeg har kommet tilbake til gang på gang, Love is Fire. Så den tänker jag vi ska avsluta. Men jag tror jag får så vondt att men när jag ska driva för jag tror ju att Marian sitter och hör på och blir lei sig när jag säger att du får en filler för den där.
0: Ja.
2: För den är absolut bra, men det är lite sån ja. Det är den första jag plockar fram från plattboken.
0: Själva.
2: Nej. Men flinke folk. Och de koser sig. Ska vi höra låta Love is Fire?
3: Ja.

Da gratulerer vi Gunnar Berntsen med 700 kroner bongen er kjøpt på Kiwi Tingsaker. Og da det en trerader og 1500 kroner på det gule arket. 15. 1. 5. Åtti, åtte, null. Femtien, fem, en. Åttien, åtte, en. Åttifire, åtte, fire. Åttiseks, åtte, seks. Førtien, fire, en. 1. Tallet 1.